سامین، سفر اور لگژری کی دنیا میں اپنا کریئر بنانے کے لیے خواہش مند افراد ایئر ہوسٹس کے جاب بھی کرتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس کا شعبہ ایک بہترین اور پرکشش انتخاب ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے آپ کو بہترین کمیونیکیشن سکلز، پرکشش شخصیت اور مقررہ طبی معیارات پر پورا اترنا ضروری ہے۔ تعلیمی قابلیت کم از کم 12ویں پاس کسی بھی سٹریم سے ہو سکتے ہیں۔ 12ویں کے بعد ایویشن یا ہاسپٹیلٹی میں مختلف ڈپلوما اور ڈگری کورسز کر سکتے ہیں جو آپ کی سلیکشن کے امکانات بڑھا سکتے ہیں۔ عمر کی حد عام طور پر 18 سے 27 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے قد کم از کم 155 سینٹی میٹر ہونا لازمی ہے۔ وزن قد کے متناسب ہونا چاہیے۔ بینائی 6x6 اور کوئی واضح جسمانی داغ یا ٹیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی اور ہندی زبان میں روانی اس کے ساتھ کسی غیر ملکی زبان کا علم اضافی فائدہ دیتا ہے۔ درخواست دینے کا طریقہ، بہترین ٹریننگ کے لیے آپ کسی معروف ادارے یا کسی مقامی ایویشن اکیڈمی سے ڈپلوما کر سکتے ہیں۔ ایئر لائنز کی ویب سائٹس پر براہ راست رجوع کر سکتے ہیں اور کریئر پیج پر جا کر کیبن کرو کی نوکریوں کے لیے براہ راست درخواست دے سکتے ہیں۔ واک ان انٹرویو میں شرکت کریں جہاں آپ کی مواصلاتی ہنر اور شخصیت کو جانچا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین کی کمی نہیں جو ایئر ہوسٹس بننے کی اہل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے حوصلوں کو پنکھ عطا کیا جائے تاکہ خواتین کی خواہشیں تکمیل کو پہنچیں۔ اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے پروگرام کے اگلے حصے یعنی گرساز چھیڑا کا، جس میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے بالی ووڈ کے مشہور نغمے چاند کے موضوع پر۔ اس سلسلے میں سماعت کریں پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں فلم چودھری کا چاند سے۔ اس نغمے کو لکھا ہے شکیل بدایونی نے اور موسیقی دی ہے روی نے۔ آئیے سماعت کریں۔